Eto yeda yene mabara kadija yedo shina yuanshe neka intukumbani yetanofo yaya deuxième paiko neka fa fatu paiko barani biaso ande tukumbani masaba.

to krefina mi chabrana mo ke radio communautaire la voix de l'otiso yenga to kombani ikoma yetana fo emel lamwa ne ka ogue.